0: sig kan godt gå hjem og være glade med deres kroner.
1: Eller kan man have godt dig?
2: Nej, så er det nok, I tre melder jer. Med det samme til garnisonens